Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Nothing but a cold floor under my feet.

0: život na granici je opasan i tvrd. Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt.
1: Još

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zapad i da nosim jednu damu nikad preželjenu ljubav, tanku tuječku, cigaru i par mamu sa oslo.

Dobar dan i dobrodošli u novo 499. izdanje Izvorišta. Evo ga, tjedan sam do nevjerojatnog jubileja kojeg nisam ni zamišljao kada sam Izvorišta pokrenuo sada već daleke 2011. godine na nažalost upokojenoj potlisti. 15 godina kasnije ide veliki jubilej u obliku specijalne emisije sljedećeg tjedna, a 500. izdanje Izvorišta ćemo proslaviti 19. srpnja u Močvari koncertom na kojem će nastupiti ciparski prijatelji iz grupe Visjedu Mani, te naš domaći throat singer Domagoj Vuković alias Vuk, koji je vlasnik prvog albuma kojeg su Izvorišta kao izdavačka kuća objavila u suradnji sa Ginger Records. No, slavit ćemo eto sljedeći put u eteru, još par puta i na koncertima, a do slada ćemo u ovoj emisiji nastaviti sa običajnim ritmom, odnosno predstavljanjem novih albuma. Pjesma s kojom sam otvorio ovu emisiju se zove Gulu Mahaba, a nalazi se na albumu Resonance kojeg je grupa Acid Arab objavila prošlog tjedna. Kraljevi arapske elektronike opet nisu razočarali, album je prepun sjajnih pjesama i gostiju na njima, a mi u nastavku slušamo pjesme Zine s Radijom Manel, s Radijom Manel, te na vokalu te Shahed Meh Shayefku pjeva Jasmin Hamdan.

Sarapske elektronike prelazimo na brazilsku muziku. Prvo slušamo dvije pjesme sa novog Jazz is Dead albuma, evo ovaj put sa brojem 26. Adrian Young i Ali Shahid Muhammed su se ovaj put udružili sa brazilskom duom Antonijom, Carlosom i Josafijem. Naravno da je opet sve ispalo sjajno, kao što i većina Jazz is Dead albuma jeste, a u to ćete se uvjeriti u pjesama Rala Buho i Kvišodo. Nakon toga slušamo pjesmu Morena, koja se nalazi na novom albumu Marcela Frote, koji nastupa pod umjetničkim imenom Momo. Eto, pravi jedan brazilski blok, uživajte, pa ćemo nakon toga ići na nešto potpuno drukčije kao i uvijek.

Sljedeći blok je malo duži i u njemu sam spojio stvarno sve i svašta. Počinjem s dvije pjesme s novog albuma japanskih luđaka iz grupe Off Tropic. Oni imaju novi album koji se zove Looking for my food food, na koji im se pridružuje veliki broj gostiju. Mi slušamo pjesme Golden Beauty sa Nishioko Ndidli, te Team of Kitora Okuva sa Samuto Nobijem i Minorijem Izumijem. Nakon toga odlazimo u Benin i slušamo pjesmu Adding Ba No Quoche sa još jednog maestralnog Adamovog albuma izdanja koji se zove Antonio Ndogbe et l'Orchestre Polyritmo de Cotonou 1977 to 1982. Znamo svi da je l'Orchestre Polyritmo de Cotonou najvažnija grupa Benina tih godina, ne samo Benina, ja bih rekao i cijele, jedna od najvažnijih i cijeloafričke glazbe, a Antonio Ndogbe je jedna isto tako velika beninska legenda. Da bi blog bio što luđi, pobrinut će se grupa Societ 25, što je albuma Jaigara slušamo istoimenu pjesmu koju je najlakše opisati kao orijentalni psihodelični disko. A za kraj odlazimo u Nizozemsku, dakle dolazi Amsterdam Klezmer Band, što je albuma Diaspora slušamo pjesmu Everybody on the Dance Floor. Ovo stvarno nema nikakve veze s jedno s drugim, ali zašto bi imalo? Sve dok je dobra muzika u pitanju, može se slagati kako god hoćete. Uživajte, znači, Off Tropic, pa nakon toga Antonio Ndogbe i Orchestre Polyritmo de Cotonou, Societe 25, te Amsterdam Klezmer Band.

puno noviteta sam vam pustio u današnjoj emisiji, a za kraj idu dvije tuareške pjesme s albuma koje sam već puštao u izvorištima. Prvo slušamo grupu Imahan s pjesom Azaman Amutaj, koja se nalazi na njihovom sjajnom albumu Esam. A zatim veterane iz grupe Tina Riven i pjesmu Tad Anuj Adunja s albuma Hogar. S te dvije pjesme vas i pozdravam. Moje ime je Emir Flure i slušamo se sljedećeg tjedna u jubilarnoj 500. emisiji Izvorišta.